で中和なもてまのわてあろわ中いひひ中和なもな中またあら中いひひ中おほほほ中またあら中つるファーもわいきゃちんな海へ冬へ大気へ